0: शांति भाई लावत
1: ताकत दे ताकत जुन ताकत दे ताकत जुन
2: Ha még maradt kérdésed, india.tilos.hu india.tilos.hu